0: Ja, då ska vi ha lynchapp öppning. Var vi finner den då?
1: Nummer tre.
0: Ja, kan den är
1: på vänstra ving.
0: Där fann jag han.
1: Ja.
0: Ingen säger. Det var krusbåt.
1: Ja, jag har ingenting här eller där. Vi hoppar nog att vi får en först en gång skulle greja att finna en premie i lucka för lucka projektet vårt.
0: Misstänker jag att har det tjej premie.
1: Nu det är det. Det vet jag. Okay. Det är hämta massa premier.
0: Men år, så har
1: du har ju vunnit. Ja.
0: Familjen ja. Till och med rätt vunnit två saccosäckar.
1: Ja. Den nog är faktiskt fortsatt tillgänglig. Uhenta. Nå vet jo ikke jeg om det er tilgjengelig, for det kan hende at det ikke er ordet enda.
0: Radiostrien, Sakko?
1: Nei, styrfotball, eller nei, en helt nøytral, nøytral ja. Sakko, det er ikke, ja.
0: Vi har fått vunnet begge deler.
1: Ja, så det er deg.
0: Det er kule begge deler, da.
1: Det er, ja, og det er veldig god å sitte i. Litt vanskelig for kroppen som jeg å komme seg ut av det da. Så jeg blir jo sittende til rommet er tomt før jeg kommer opp. Men det er veldig god å sitte i, Sakke.
0: Jeg har jo en sånn på kontoret.
1: Ja. Det, og det, det å komme seg ut av det problemet mitt, det har jo mer med meg å gjøre enn Sakko enda. Så,
0: og kontoret mitt.
1: Ja, og kontoret ditt, ja. Så det er ikke spesielt lekkert, men behagelig.
0: Det er jo, kan jo, det er alltid et øye som ser da.
1: Ja.
0: Så noen synes sånne ting kan være lekkert også for deg, vet
1: du. Ja, det er jo forskjellige, forskjellige behov.
0: Folk må jo få lov å mene og ja. Tenke at ting kan være bra,
1: ja.
0: Selv om andre tenker at det ikke er bra.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Det, og det er jo det er du, veldig, veldig god å sitte i.
0: Ja. Ja.
1: Og, jeg vet, ja, nei, men vi har...
0: Da er trekt ferdig, vi bare kjører videre.
1: Ja, ønsker jeg.
0: Har vi det?
1: Ja. Fra Toringe. In the silence.
0: Yes, vi kjører på.
1: All the pieces.

0: säga Jon. Har du bestämt dig för instrument?
1: I blåsräcka?
0: Ja. Jag har bestämt mig, jag är trompet.
1: Du är trompet, ja. Det är för det lättast att bära med sig när du ska på turné?
0: Ja, det är för det är ett av de vanskliga instrumenten att lära sig.
1: Ja. Det är inte så lätt att få lyd, sån äkta lyd. Då.
0: Du måste ha lite lungkapacitet, vara lite muskulös, lite sån kraftig.
1: Det är därför jag då spör, är du säker på det valget där, att det är rätt för dig?
0: Väldigt säker.
1: Ja. Mm. Vi skulle inte tagit den...
0: Jag har fått tips ifrån mig själv.
1: Ja. Okej.
0: Okay. det måste väl vara kvalitetssikring nog?
1: Ja, det är det nog. Ja. Ja, vi får se.
0: Det
1: ska bli blåsräcka, säger tänderna jag då, ja.
0: Men du har inte bestämt dig.
1: Nej. Vill du söka du välte först?
0: Ja.
1: Nummer 4. Där vi kom fram till.
0: Ja, här
1: ingenting
0: det.
1: Där.
0: Ser nog stås. Nej, jag var inte nog här dessvärre. Jag var cykel, men...
1: Ja, ingenting där heller. Det som är ju bra... med att, för det här är ju vi har ju fortsatt öppna både lilljulafton och julafton. Första gevinsten är där då.
0: Ja.
1: Ja, och med gåvekort på Ricovero 3000 och vi har en skipacke på Ytterheide på 4000. Så det så hvis de är intresserade i de gevinsterna så är det ju bara en gevinst på hver kalender.
0: Ja, det är sånt att visst du har fått på 1 december.
1: Så får du sen.
0: Ja. Vi så öppnar man.
1: Nej, så får behålla spänningen. Så är det ju bra att
0: det är det vi är.
1: Det är det vi är. Ja. Men igen, vi får hoppas att någon av kararna vinner. Men vi går vidare med musik.
0: Ja.
1: Klassiker.
0: Ska vi se
1: Tool?
0: Tool, ja. Mm. Det är ju från Lateralus.
1: Lateralus.
0: Lateralus. Ja. Tule bra.
1: Parabol.

0: Det går undan, Olvid.
1: Tog en dobbel där.
0: Oj.
1: Det betyder att vi måste ta en dobbeltackning.
0: Ja. Ägg klar.
1: Ja.
0: Är det 5 och 6 då?
1: Då är det nummer 5 och 6, ja. Binder med nummer 5 då, ja.
0: Ja, jävlar. Ja,
1: jag
0: börjar ta den där.
1: Ja. Och ingen gevinster här. Så kom där en telefon till studio.
0: Hallå.
1: Medan vi öppnar. Så då tar vi lite mer musik mens vi väntar.
0: Ja, vi kan ta lite musik.
1: Ja, det är vi. From These Woods, lite skummel musik från Bright.
0: Helt ny musik.
1: Helt ny.

0: Är du där?
1: Ja, jag är där. Det var önskan. Ifrån King King. Ny musik där då. Strong.
0: Mycket ny musik så är bra nu.
1: Kan jag kom, ja, absolut.
0: Vi kom till 8.
1: 8.
0: Så tar vi 9 då.
1: Ja, det kan vi göra. 8 där.
0: 9 där.
1: Ingenting på 8. Och ingenting på 9. Ingenting på 8 där. Och ingenting på 9. Då är vi fortsatt med i träckningen. Du måste ha det positiva i det. Men du,
0: ja.
1: En ting.
0: Ja, to ting.
1: Ja, to ting, men en ting först.
0: Mm.
1: AI-musik. Eller AI, eller KI.
0: Det var det jag spade för.
1: Ja.
0: Det likar sig.
1: Nej, det är ju... vi har ju kommit bort i det då på...
0: Det blir det samma som jag och du skulle laga någon superhits.
1: Ja.
0: I löp av bruka några dataverktyg i löp av 5 minuter.
1: Ja. Baserat på andra sin musik.
0: Musik.
1: Ja.
0: Så det
1: så har jag liksom kommit över och däven det var bra eller fillern det var bra.
0: Fillern.
1: Gubbe var med väl lite var bra. Och så liksom jag checkar det ut och så visar det sig att det är att kunna laga musik. Och detta kommer ju till att bli mer och mer av.
0: Och vi menar ju, som världens första lokalradio, att detta må märkas.
1: Ja.
0: Alla explicit lyrics.
1: Yes. Vi må ha en... en märkning på det, rätt och slett.
0: KI, det kan stå. KI,
1: ja, KI. Ja.
0: Eller AI.
1: Eller AI,
0: artificial,
1: ja. Yes.
0: Intelligence.
1: Ja. Och så explicit bak.
0: Ja.
1: Ja. Nej, för... ja, jag vet inte. Det...
0: Nej, men det följdes ju lite rart då.
1: Ja, jag syns
0: ju... Speciellt för oss rockare då.
1: Ja, och vi som har levt någon år. Det är väl, alltså... Detta är ju nytt för oss. Jag är ju inte glad i ändringar i det hela tatt.
0: Jag likar ju ändring, ja, men inte all typ ändring.
1: Nej, och så liksom tänker jag... sätt och ser på Facebook sån, och så känner upp en massa sån och det är mycket dyr involverat och katta och liksom sån som blir berga så ligger det såna filmer ja och så tänker jag men kära vänner tänker jag skönnas ju där så lagar det att detta ser fruktligt konstigt ut alltså det
0: det får väl likar klick likväl då.
1: Ja, och
0: gratis.
1: Och
0: gratis.
1: Ja, och allt det här.
0: För alltid men, noken sitter och känner, där många naiver då.
1: Jag tänker att hvis du står i en lång bilkö som då av en annan grund har stoppat upp och så står alla folk utanför bilarna sina och så kommer det en sån lavaström ner över fjällsidan. Så tänker jag, lite rart att inte... det här räckverket på vägen smälta när den lavan fär över.
0: Det är det så?
1: Nej. Och massa sådana...
0: En kall lava.
1: Kall lava, ja.
0: Som bevegar sig som en varm
1: så
0: lava.
1: Så tänker, men vi är ju inte så totalt blockerat att inte vi faktiskt känner att det här är konstigt.
0: Men det kan hända. Någon syns det är stilig att se på likväl.
1: Ja, men och... hade det varit bra då? Hade det sett äkt ut?
0: Så hade det varit kulare.
1: Så hade det varit lite kulare, ja. Mm. Men klart att musiken som blir lagad hörs ju äkt ut. Så det är ju vanskligt att avslöra,
0: ja, syns jag. Ja, det är det. När du ska finna kanske och skriva melodien så står där ingenting.
1: Nej, ingenting.
0: Det står inte något.
1: Nej.
0: Ja. Det står inte något.
1: Ingenting.
0: Ingenting.
1: Nej.
0: Det står där och på utländska.
1: Ja.
0: Står det ingenting.
1: Ja.
0: Men märking... Så kan du söka upp och så ser du att det är sånt. Ja.
1: Märking, det är lösningen. Det må märkas, det må gärna laga i musiken. Alltså.
0: Det må märkas.
1: Ja, det må gärna göra det här. Men det må märka att det
0: så,
1: är...
0: Så må göra sånt som när en, sånt som jag gjorde när jag skrev stor, superstor uppgåva.
1: Mm.
0: Bacheloruppgåva.
1: Ja.
0: Så ska du ha referenssida.
1: Ja.
0: og referere til alt
1: ja,
0: du har brukt.
1: Ja, det en god idé.
0: Ja. Ja. Sånn at hvis de da, for eksempel, nå har de 3000 melodier da, og så lager de to nye melodier av de 3000.
1: Ja.
0: Ja, da må de ha referanse til de 3000, og så kan de nå referere seg i hel.
1: Da tenker det blir slutt på
0: det. Ja. Og hvis de ikke har referanser, og gjort avtaler med alle de 3000, eller 30000, eller 300000 artister.
1: Tusen på tusen i alle fall, ja.
0: Da kommer, ikke sant?
1: Ja.
0: Da blir det, da kommer jeg og du som advokater, ja. Og så sier jeg babababab.
1: Det var en kjempegod idé.
0: Så da tenker jeg det blir slutt på, ja.
1: Ja.
0: Man må begynne å betale for å bruke... betale for å stjele.
1: Mm.
0: Eller straffe.
1: Ja.
0: Det skulle bare mangle.
1: Skulle bare mangle.
0: Ja, det sier jeg også.
1: vi skal feire bursdag nå, tenkte jeg.
0: Ja, ok.
1: Vi har jo et opp kaka da, så ja. Du hadde med deg. Nesten.
0: Første kake, det ja. Igjen.
1: Nesten har vi et den opp. Det var jo ikke hel kake, okay. Det må vi jo si, for vi sitter jo ikke her og stopper i oss.
0: Erfaringsmessig så eter ikke vi hele kake.
1: Nei.
0: Og det har vi lært av, i hvert fall jeg.
1: Ja.
0: Og da ble det en halve kake, og jeg ser at den var god den.
1: Ja, den var det.
0: Ja.
1: Men biffen i saksen er 75 år i år. Og saksen er jo et orkester som jeg liker bedre og bedre. Og som, det står øverst opp, eller høyt oppe på lista over artister som Bieber. Kunne tenkt meg å være på konsert med, men som jeg ikke har vært enda.
0: Og som vi kunne tenkt å prate med.
1: Ja.
0: Biffen.
1: Biffen, ja.
0: Jeg tror jeg hadde vært en god kar å prate med.
1: Det tror jeg også, faktisk. Og der får jo veldig gode skussmål for opptredene sine.
0: Ja. Det er veldig voksent gjort.
1: Ja. Ja, veldig voksent gjort.
0: Seriøst og voksent
1: servert. Ja, de er flinke, sier de. Og det har jeg tro på.
0: Mm.
1: Vi hører her ifra feire bursdagen da, med, ja, det er jo i dag også. Så,
0: oi.
1: Ja.
0: Klokkesett da,
1: det har ikke du fått. Nei, det er så...
0: du er ikke så pirket
1: der. Nei, vi holder oss på dag. Vi
0: det er bra, det.
1: Feirer med en... melodi fra siste plata til 16. Det har jo gitt ut ganske mange plater etter hvert.
0: Hellfire det er
1: ganske gode, disse siste 5-6 platene. Det er god. Hellfire and Damnation med Madame Guillotine. Gratulerer med deg igjen.
0: Gratis.

0: Það er tækt og svo að þetta nýjór starta með að þetta strömmin svar på konkurransa.
1: Ja.
0: Som vanlig.
1: Vi ska ta en repetition på den om en liten stund.
0: Det är fantastiskt att
1: det ska vi ta det nu.
0: Aldrig roa sig alltså. Ja. Det är full kör hver gång.
1: Vi kan ta det med en gång. Vi är repetition och vi är omtrent halvvägs i vi är akkurat halvvägs i programmet.
0: Ja.
1: Så här är ju då kluet och finna det här är tre låtar. Finna då originalartisten på alla de tre. Vi ger bluffen I coverartisten till tisdagen eller den gången. Och gärna hiv på på med titel på låt visst ja det hjälper på I visst det här blir jamt visst vi, det är en sån var ja visst vi måste med var så hjälper det att ha
0: du inför var I musikkonkurrens
1: ja
0: ja,
1: ja.
0: För du syns det har varit en succé I fotboll
1: ja absolut
0: ja, ja nej det, mm. det Då känner jag ju att då inkänner jag över för det andra.
1: Det skapar jag för diskussioner.
0: Ja.
1: Ja. Och det, det likar vi ju.
0: Och det hade inte vi för heldigvis.
1: Nej, heldigvis Nej. Inte. Nej.
0: Inte I allt Då var det inte några fotbolldiskussioner.
1: Nej, det, ingenting.
0: Så vi kan egentligen misstänka att det blir införd för att skapa lite bläst.
1: Jag tänker det, ja. Ja.
0: Och diskussioner och ja. Lite sånt att du fick intressa upp igen.
1: Ja.
0: Bra.
1: Så det var fint då med en 28 minut paus I mens den väntar på en ja.
0: Det så står det där vet du och ja. Har du gjort något?
1: Stärker ett speilägg.
0: Du kan springa på köken och speilägga ett speilägg.
1: Ja. Ja. Men gå på då är ju ett poäng
0: ja,
1: här då.
0: Det ja. Ett,
1: så
0: för det många det som liksom svarta då 0-0 alltså är räcker att springa på då.
1: Ja.
0: Wow! Så då Och så kör jag in I boxarna på knäna och gick klipp av allt.
1: Ja.
0: Ja, då är reprisen och färdig, mm. sant så. Du rakt inte den.
1: Nej, nej.
0: Så kan man se då.
1: Ja.
0: Och det är fisk.
1: Jag tror det här historien där om en gäng vi tar ihåg I gamla dagar. När sport alltså det var inte så lätt att få tak av abonnera på alla så här
0: kanaler.
1: Ja, så att så gick det väldigt mycket på pubbarna och kaféer, vi skulle köra fotboll och liksom så när rättigheterna var kört så var det inte så lätt att få hemma då. Och så var det en sån boxkamp ute I målet tror jag, det var en gäng med ströjningar som reiste utover det var en stor jag har hört och jag husker inte hvem det var men det är ju inte så viktigt då men det var I alla fall ute och så var det ju 40 sådana förkampar och det var ju två skikkelig tungvektere som da skulle slås og det her var jo hypet opp til de grader
0: var det litt sånn Tyson-aktig
1: ja det var et eller annet sånn ja. Ja. Og utover 40 kamper minst før og så går den på do og da begynner kampen å vare cirka 1,5 minutt Då en ryker på knockout då. Ja. Eller vinner på knockout eller
0: så. Kommer du in igen
1: så kommer du in igen och ja. Så alltså, kör tillbaka igen till studion. Ja.
0: Kämpe.
1: Ja, kämpe. yes.
0: Jag tänker må bara indrömma att jag tror inte jag hade kört speciellt långt för en boxekamp.
1: Jag tror jag hade faktiskt rejst mig fram för att hämta fjärrkontrollen heller. En gång. Jag syns inte boxing är väldigt stas. Det, må, det kan vara en brandfackel kanske, men
0: inte,
1: för
0: inte
1: mig nej, det att då är det
0: checka. Det kan vara en brandfackel ja. Hvis du ser världen om det.
1: Ja, då syns det checkare att och så man folk I kortbyxor och höga sockar rullar runt bittelite spark på läggen.
0: Eller I skinn och naglar och heter Judas pris.
1: ja, det är och. Det är och ja.
0: Eller,
1: men nu är vi ju I sportens världen här då.
0: Men så är det så musik kan vara sport.
1: Nej, ja. Det, och det är därför vi ska införa var.
0: Spela konkurrenser så ja. Bara så länge du ska spela så länge.
1: Ja. Tenk så har du sånn battle-greie, trommebattle.
0: Ja, det har men, han, Jørn Lande var med på.
1: Battle?
0: Han lagde noen battle-album med vokalisten i Symphony X, ja. Russell.
1: Battle-album.
0: Yes,
1: battle. Men her kommer konkurransen.
0: Ok, ja. Kjør!
1: Men send en svar, 99 59 50 79.
0: Radiostyrien 1, Fjoringen, nei... Radiostyrien 1@gmail.com.
1: Yes, her er
0: det være riktig altså.
1: Tre låter på rappen. Vi skal ha originalartist og gjerne titel på låt.
0: Jeg har oppe her

0: Det var Journey vi hängde på efterpå där.
1: Ja, det var det.
0: Från melodi från Raised on Radio.
1: Ja.
0: Ett radioalbum.
1: Ja, absolut. Nu är vi där. Vi har I Look igen. 24 december.
0: Dessvärre Tor Inge, det blev inte du som tog den premien av kortet.
1: Då har vi två igen. Var först. Heller inte där du.
0: Dessvärre kan det då Öyvind som Öyvind har chansen.
1: Ja, och det hade vår stas.
0: Ja.
1: Hmm. Ingenting. I år hällde. Vi prövar igen nästa år.
0: Penningen var där i alla fall.
1: Den var till att ta av, är det absolut. Ja, den var till att ta och följa på. Men vi har ju en annan konkurrens på gång.
0: Och den kan du, där har vi fått svar. Många, många, många svar. Från hela världen.
1: Ja, vi har trakt ut.
0: Men var heldigvis Morten ifrån Gloppen som barn.
1: Heldigvis.
0: Så, ja, ja, det är kjekt med nya vinnare.
1: Ja.
0: Men så det blir heder och ära. Nej, premien har vi ätit upp, dessvärre.
1: Ja, vi har ätit upp premien, så det blir heder och ära.
0: Ja. Ja. Så, så det får vara sån, det är tidigt på året. Ja. Vi har inte fått upparbetat oss ett repertoar av premien, och det ska vi fixa utöver.
1: Mm.
0: Så det blir nog mer premiedryss.
1: Det blir nog.
0: Efter kvart.
1: Ja, vi må ju ha svar av då.
0: Ja,
1: det, vi är igång det, här. Det var ju då först Staying Alive
0: med
1: Bee Gees, så kan vi ju nämna att det var Royal Republic som hade versionen vi hade här.
0: Lite sån punkversion.
1: Ja, och så.
0: Eller en gotisk version nästan.
1: Ja, kanske.
0: Den efterpå som är punkversion, ja. Med Golden Earring.
1: Och Radar Love. Inte Radar.
0: Nej,
1: Radar.
0: Radar
1: Love, Golden Earring, ja. Och här var det 9 Pound Hammer.
0: Ja, som hade det var lite sån punkaktig rock.
1: Och så var vi över på självaste Rolling Stones till slut.
0: Ja.
1: Let's Spend the Night Together. Och det var ju en norsk konstellation. Jag vet inte om det var någon utländsk.
0: Rolling Scott i alla fall.
1: Ja, och Casino Steel.
0: Och Big Hand. Och han var med? Nej.
1: Nej.
0: CCCP.
1: Ja,
0: ja, då är det
1: sån var det. Det må vi bara finna ut av, faktiskt. Men det kallades sig CCCC, nej, CCCP. Och Johnny är borta nu och googlar för att ha livet här. Vi vet ju att Claudia Scott och Casino Steel var involverat i detta.
0: Du världen, här är norsk. Claudia Scott, Casino Steel, Carlene Carter.
1: Ja.
0: Och John Payne.
1: Säger du det? Ja. Det borde vi ju ha funnit ut. Carlene Carter och John Payne var de två sista här.
0: Det var ju lite kult. Kul gruppering då.
1: Men vi är ju kommit till vägs ände.
0: Ja.
1: Tackar för oss, fint. Och vi hörs igen om 14 dagar med Stift.
0: Det gör vi.
1: Yes. Bingo på tisdag igen.
0: Och så blir det vice relaterat sändning. Kanske både i februari och tidlig mars.
1: Mm. Nu tackar vi för oss.
0: Men nu tackar vi för oss. Thank you.
1: Nej, we're done.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

Och både Handala har gruppen som kallt sig Dustbin Suckers. Det var en Jan Kåre Seljeseth på vokal, Jan Rune Oppheim vokalgitar tamburin, Svein Ove Seljeseth vokalgitar keyboard, Per Olav Rygg bass och sittan mojt ut, Egil Arne Seljeseth på trommer, trekspel och sag. Och nu vill jag synge om husmorlaget.

Vi ska få lite gammaldans in på här. Och det är gruppa Fjelljom. Så vi ger oss en polka som heter Staiten.

Så ska jag lite, lite Keats. I Keats, det var en Keats-synde på vokal. Otto Raudi gitarrvokal. Axel Nåsebø på keyboard. Han Axel han sluttade i 2015 och då fick han med sig när Nils Petter Lillestøl. Och Keats vill här spela Bye Bye Baby Baby Goodbye.

Jag tar livet som det är, säger hon Mona Gill i Mona Gill Band. Och medlemmen i Mona Gill Band är Mona Gill Knappforsen Haugen på leadvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Fullstad på gitarr, Ove Gassan på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, Egil Kjellene spelar också stilgitar, Tor Ove Sjåstad på slagverk, Hans Magnus Nedreberg också slagverk, och Roger Haugen, han är textförfattare. Så alltså, jag tar livet som det är.

Och då ska vi ta med oss en av de mer kända artisterna här ifrån området. Och det är hon, Marianne Thomasen, eller Surferosa som hon kallar sig. Och hon vill synge melodien Canuba Toy Store.

Det som ska få lov att avsluta program idag, det är Twilight. I Twilight har varit inom många personer. Och jag ska ta med det jag vet om. På vokalkeyboarden Egil Olsbjörn Ove Årskog. Vokalgitar Anders Ole Sørensen, Sven Rode, Øyvind Seljeseth og Roger Vik. På bassgitar Lars Jonny Eide, Bård Sunde, Arve Humborstad, Håkon Moldestad, Kjell Holko, Martin Frøholm og Per Olav Rygg. Slagverket var han Knut Håvard Egge og han Arild Myklebust, Odd Egil Momberg og Martinus Vik. På vokal Ulrika Kvamme, Tone Merete Vik og Olaug Alvheim. Og han Sultan Lipai har traktert fiolin. Og her kommer Twilight med melodien Twilight Zone.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Nej, nu är jag alltså så lejd utav att stå ute i den här hagen och lycka ugras och klippa busk och vatten och mull och styra på. Nej, nu må jag bara ha ett litet pustehål här alltså.
3: Hos OL Brekke finner du alltid något gott, anten där till middagen eller till lite kos på terrassen. Skaldyr, sushi, färsk fisk och färdiglagad middag och lunchrätta är bara några du finner där.
2: Ja, ta dig en paus från hagen och häcken och köp dig något gott in med Brekke.

0: Jonas Fjell där.
1: Jonas Fjell.
2: Band, ja.
0: Det här var ju rätt rikhållig orkester som vi var inne på.
2: Mm.
0: Det är ju alltid käckt.
2: Nu ger han sig väl. Jonas, jag känner på avslutnings...
0: Han är på sån avslutningsturné och den får... enskild, får väldigt god... omtale.
2: Jag lurte ju på om jag skulle byta ut då Dennis Lokorger med Jonas Fjell på önskelistan mitt till Visfestivalen. För Dennis är väl behöver kanske tackas väck från den listan. Men det är väl kanske inte så mycket hjälp med Jonas Fjell hvis han nu är på farvältur. Hvis han inte tar en kiss.
0: Kan ju farvältur kan ju vara över ett år.
2: Ja, det kan ju det.
0: Det är också att säga att att det måste stoppa där då.
2: Nej, och jag måste bara säga Jonas Fjell har stått bak väldigt mycket bra av norsk.
0: Det tror jag hade varit ett guld en guldbooking.
2: Ja.
0: Det tror jag tryggt vi kan säga.
2: Tänk då för en stas och avsluta karriären sig på Strynvis festival.
0: Mm. Det är ju sån man måste tänka.
2: Blir inte mycket bättre än det, tänker jag.
0: Nej, är det en kan inte se
2: det. Jag ser. Vilka nummer ska du ha?
0: Jo, men nej. Ja, där ser jag nu. Jag måste bara finna lokal och streka om det var...
2: Jag ser det ganska tydligt härifrån.
0: Där. Nej, fyra. Där.
2: Nej, du är på tre nu.
0: Det var väldigt... Ja, vänta lite. Nu ser jag
2: det. Det är väldigt, väldigt fint med farga vinyl, alltså. Det är vi alla eniga om, Johnny. Finns det inte något bättre än farga vinyl? Men när det är sagt, LP-platen ska egentligen sättas på helt i starten och höras igenom då. Vi ska inte driva och måtte tukle och välja och sånt. Här ska den i utgångspunktet höra allt, men det hade ju blivit... långa program då.
0: Jag tror jag träff.
2: Vi får se.
0: Ja.
2: Nu är du på fyra tror jag.
0: Ja, ja. Jag är på fyra. Vi ska till Sverige.
2: Ja.
0: Orkestern som heter Crowney. Kings of the North. Nej, Kings in the North.
2: Ja, det är ju det så här Game of Thrones.
0: Det har vi ju vi har spelat ifrån ditt album för, ja. Men då i Marling. Då hörte vi på Kings in the North, alltså titelmelodien.
2: Ja, väl.
0: Nu är vi på 1, 2, 3, 4, Make a Stand.
2: Make a Stand. Det är
0: 4 på sidan 2.
2: Det är mer som punk-titel.
0: Ja, det är lite sån alarm.
2: Ja, det har jag ju på...
0: Så, det är ju... Ja.
2: Och alarm är ju inte punk då, men ett ser för mig...
0: Lite sån, ja. Sån rock. Men det här är mer klassisk 80-tals hardrock.
2: Ja, vi likar det också.
0: Ja, vi likar det också. Mm. Och i hvert fall når han blir utført så pass bra som disse her er.
2: Mm.
0: Dette er jo i veldig god eclipse-ånd.
2: Ja.
0: Så tenker vi rett og slett tar en lytt.
2: Vi gjør det.

0: Ja, det var krav 9.
1: Ja.
0: Det gick bra, själv om det var turkis, blå turkis vinyl. Men den var av den krävande...
1: Det var jålig vinyl.
0: Krävande sorten, så blev hanterat väldigt bra.
1: Det är bra.
0: Utbrett cover, kan det vara så skedde där då?
1: Mm.
0: Text.
1: Eller så text, ja.
0: Det här är ju... Här har han ju sån... en så har Weissnake-stilen inne.
1: Ja, får se.
0: Han lysas där, nej.
1: Ja.
0: Han kunde ju gått in i Weissnake.
1: Oss i Ago, jag såg ju lite sån ut en
0: period. Ja, det gjorde han. Ja.
1: Men han gick väl fort väck ifrån det.
0: Jo. Tror han... det är klart... Prick, Prince of Darkness.
1: Ja. väldigt bra du sladdar dig, ja. Kjell.
0: Det är viktigt. Seriös radio sladda ukvämsord.
1: Ja. Au.
0: Kau.
1: Dunka mig. Vi ska till Elvisen igen. Men den andra Elvisen... engelsk Elvis Costello.
0: Jag har det. Jag kan prata med honom, men det är inte sån. Det är inte en av mina favoriter då.
1: Nej,
0: det,
1: säga, men, det är lov att säga.
0: Men jag har något album med honom.
1: Det är lite tufft. För att det är lite sån inspirationen till Young Lords. För det är lite sån och nu fick jag krampe.
0: Kära
1: vänner, måste sträcka dig. Jag må göra det.
0: Bra, god bara en plats här. Det är bra att vi har ordnat upp i akkurat den delen.
1: Yes, Allison ska vi höra.
0: Allisons?
1: Allison.
0: Vilka årstal tror du linje kom ut
1: av? Vi är på 79. Jag tror för att alla Elvis Costello-platerna kom i 1979.
0: Ja, linje kom då i 77.
1: Ja, och inte långt ifrån då.
0: Allt är relativt.
1: Allt är relativt, ja. Det spörs ju...
0: Ingefär en toårsperiod är väldigt långt ifrån. Då är det helt i ytterkant.
1: Ja, det är ju det. Men...
0: Nummer 5. Och efterpå så kommer Sneaky Feelings. Oj! Ja. Det här är byggt upp genomtänkt, ja. Förlägg.
1: Ja, det kan gå. Det kan gått hända.
0: Ja. Det var... Men det här är ju Black Vinyl, så här ska vi ju lättare kunna...
1: Helt jålig fri vinyl.
0: Nej, han gick in över.
1: Det är ju...
0: Där!
1: Väldigt...
0: Det var ju...
1: Det har ju nog en plata med Elvis Costello. Jag syns det är lite fascinerande på en måte.
0: Jo, alltså... På ett vis, det är samtidigt så blir aldrig helt förtrulligt.
1: Jag blir inte helt klok på det. Det är sant. Jag hör inte något... jag tror alla platterna med han är en äldre...
0: Karaktär.
1: Ja, alltså sån 70-80, alltså starten på 80 där. Jag hör inte något nya, men jag tror han hällde på. Ändå ger ut musik då, hvis jag inte tar helt fel. Det har jag inte checkat, så det kan ju hända igen.
0: Ja, vi kan höra musik och så ska jag finna ut kaffe någon jag har. Men dinne har inte jag. Det
1: är ju My Aim Is True.
0: Ja.
1: Heter dinne plata. Väldigt urolig cover.
0: Och så skulle vi höra...
1: Så hypnose-cover.
0: Ja, det är bara så gör du så.
1: Hypnose-cover.
0: Vi kör...

0: Det var Elvis Costello.
1: Ja.
0: Med en liten fin låt där.
1: Allison. Ja. My aim is true. Sikte mitt är sant. My aim. Det var säkert ett uttryck då, så då inte helt korrekt översatt.
0: My aim is true.
1: Ja.
0: Mitt sikte är rätt.
1: Är rätt, ja. Där tror jag. Ja,
0: där har vi den.
1: Sant, det blir ju. Ja. Ja, vi är lite över 7:30 är klockan blivit. Vi har cirka 20 minuter igen.
0: Ja. Oj, då ska jag hämta fram en klassiker.
1: Mm. Det likar vi då.
0: Oops. Nu är du säkert spänt. Cover är inte direkt igenkännlig, sån som du känner det.
1: Nej.
0: Inte sant?
1: Okej. Okay. Men det betyder att jag känner det igen.
0: Du vet inte vem det är, ja, men du cover är, din version här är inte så lätt att känna igen.
1: Okej.
0: Okay. För det är inte det vanliga coveret. Det är en nytt cover.
1: En undercover?
0: Det kan du kalla det också. Så ska vi till en melodi som heter Black.
1: Okej.
0: Okay. Det är nummer 5 på den sidan där. Albumet heter Ten.
1: Ja, men då är vi på Pearl Jam då.
0: Då är vi på Pearl Jam.
1: Ja.
0: Mm. Vårt favoritalbum.
1: Vårt favorit grunge orkester eller?
0: Ja.
1: Eller det är Soundgarden.
0: Jag liknar både Soundgarden och Stone Temple Pilots,
1: ja, ja.
0: Och Pearl Jam,
1: ja.
0: I starten där.
1: Ja.
0: Pearl Jam.
1: Jag egentligen syns det är bra, bortsett från då super grunge bandet.
0: Nevermore.
1: Nirvana. Jag är jättebegeistrad för, men
0: Nevermore.
1: Alice in Chains syns jag är lite tufft. Och...
0: Ja, Alice in Chains såg jag bra.
1: Ja. Men jag har ju bara prövat mig på Nevermind då, men det var nog
0: inte. Jag har den,
1: men jag fått det hårt. Jag har bytt den rätt 2 gånger.
0: Nej, ditt album här är inte så värst då. Jag tog några
1: hörlurar. Nej, dina är ju goda.
0: Ja, hör igenom den, och ditt är ett väldigt bra album.
1: Det är helt klart, det är god.
0: Över tid så hällde väl kanske en knapp på Soundgarden. Tyckte de gav ut flera goda album,
1: ja.
0: med högast kvalitet.
1: Mm.
0: Nirvana, det är nog det svagaste orkester i grunge.
1: Men jag syns det, men det är ju...
0: Brukte lite tid på det, jag jobbar lite med den och nåkade. Klarade det gott att ta in, men andra ting blev... Vart lite... Lite punk, alltså sån punkkvalitet, lite sån ryske kvalitet tyckte jag, lite dålig, lite virka så det var bara raska ihop.
1: Ja,
0: feeling.
1: Och så kan det hända också för min del att alltså Nirvana är ju både symbol på

0: start där. Mm. Men det var ju kanske Nirvana
1: som mest upp.
0: Ja, förgrunge, ja. Inte postgrunge.
1: Pre-grunge.
0: Postgrunge är ju Creed och sånt.
1: Ja.
0: Så kommer lite sån mer finsläpp än pop-element ja, in i grunge.
1: Ja, jag blir ju mer över på liksom förbi grunge, postgrunge.
0: Ja, postgrunge. Ja. Ja. Mm. Men då ska vi höra Pearl Jam från albumet 10 med melodien Black.
1: Den är god, vet du.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.